see me na dai ya abrabo na ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachi so enye ye ohun ni awon so anfa na dai ni kan fu onyame egwa ma kura wo di bia se woni kro no de no ma se na de oba mi enye na pom ni a chi na di na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni mbie no ho wate

do biye juma ni pa le sori kase fun ti jawa mo ni nyakopo betule na ye juma obia wo bo drama e wo nyakopo betule na ye juma odofo so ya me do bi be ye juma diso ba bo amania sa wo ye gwan wo ye gwan ela so ya me do bi be ye juma diso ba bo amania se ojo ni pa we be ye juma ti se ade obeye no